awai radio diffusion national tadian to kaglu asekad manambisit najik do bet bank bo ikut ngan ko doti ikut gidimi wala najik do bet ni ke takagado kondoi bolanto radio chat ade tek mabutub ba mabutub ke radio chat te nin to ikorn najik so do yani rakdo ya be ke chat o tekum klabir ti abik chatni ayeri kadu deji do bal gni ba do kutigiti ko gi na baram kri ni na utni baran na ya tekum klabir to rak do abik chatni ada bar na independence abik chat te bab to bgne te ne to ni taba gani ando ga to kemeno sin sin kadu mbong ja joti ne do kun beaji chadete ateni kum kelabirte na barna independence ni ade ilani ninta koke ni ba ini ke kodmir na jeji ke kujula ine wurbembe pasiri ta na ini ta wo tele redo yagu kono sen sen ni ke got na jiteta ke so do beaji chatte gu de gu kono ingan kembe ki chatte glagu kono nine pata kadbe yaji ingane independence ni tede ko jire jire bong kadu tolene ta ba mamtel mamtel kam si bamtel kem si baini rajo chade te kuma butubu adikrang ke aworo te ge atono bai yegu ke do ministere ya santé publique adi ministere ke sodoronga o bantamoy oyani lokla adi barne délégation sanitaire ke kembe ke njamenat lao krang baito ba direction ya communication ndan dodna te adi ranto ku kogi tagndot ni tabai kem gongte adi gongye institut national de la jeunesse et des sports na barne INJS ni ni taba warun kumbang sein tamye kade orne najig sein ade najig kono walen banadete ni inajig mandang ba ik kade awkrong ge ni journaliste gitu o krang bai to bai ge na band na influencer ge ni ba inaji ke bai ne na ni ne ren do to bai wa inaji ya moy kolera ni bai moy ke den duran dang deng ke tanau tombe ke tanau ke ad bali bai ya ke re te de ngan bang ge ba ta ya u de ko kre nar ni klab dan ta le ni wato kumlo na jawun tot ni ba jinji bara ade jinji bara be ni giri kade kong wo jina ingai konga wato yak la ba wato krang bai balon kong i kemeri wato yak se pata ke kemit ni kya giri bai wa ade ndo kutumata ye na ji kon man to ni na na so ni taba jeg ke do ministeria santé publique tugu ko gira kla kemeng deng deng ingan degu ku moyin to wadu de asinya ku kutmi gidi siri no kari ni kinin gerin go adinge ku kutu gidi mutani bong bora ke ge hondo hospital no bai ba ngeg ku kutu muta gidi siri ba ingan do nga ko kadu tin lap dante ba ngeg ku siri kita ba uso majala dingan tuju ba woyin ade ke moyni wadna ilangran ni ke irina yara tawa ari nino na gogu ke na rita ira ba majingai kariye kandagir kala

Wala barna evox tanjile waseji made mbang oso domate ko gijo ade mbang ikut ngan ge dot ikut metagi di meh mam te de mbir yesi ge ya kade si mbir urkol gir ko ji ya masu ba mam te de ridula ike mari hawa ike ndo kargai mamat ike jawang mamat ike kumurong mani mamat ike jimash mamat ike bengto mamat landrin ike bayra mamat eme ike burmanda zakari Kagne Jonas ik Nestor Dungus, Brigitte Dungus, Chulo Lie, Olge Manuel, Abe Agde, Colintin, Abe Baiton, Oike Parier Gabriel, Ike Bumana, Kubuso, Ba Malang Degnton and Dandodna te, Naunek Kumkongai, Kade nenan bir kelayu. Adi bir kelayu ya nik nga ade. Bobede, gokonde, nandode, kade. Rine mamat kujugu Andre. Mamat kujugu Andre. Ni ba guto kundo kutu metai na. Jie kokuman kwa kutu. Kem bal kutu bujo kujo kal. Ke mehe dota di kem labdan kubo ke kem bek njamanat la. Nga tuju tawai go moy ku wani dan gal sen tanu ba bar mbay ande dan si ke nine nge guto au ne ik be ade indo marji nine au ne ik be adi kembe ne dan di to te nai mangsu yauge ni bai dam ke kelo te singe te ke malang ke be Densi kade ke inji lo kogi. Todo nin naune ke rositno. Nuba ade nubako tel ta. Kade ke donang solom lom tamiani ke nge guto tu. Nangelai ibe. Kiruko jika bongai ya benam izak. Muata nangelai ibe. Oya. Ngari, Colombo, Girko jia maimos, ake girko jia ngariana deni, o girko jia jiro giriam, ake nga konde ke dengam ge, ake ke jia gemalang den enton dot na te naun kum kongai, kade nenan bir klayo adi bir klayo ngonde ke jia ke ngoko konde konde, rina Stanislas Giselle Benam. Stanislas Giselle Benam niba guto kundo kutu matagi diko giena jie koku njikemeto wadi kembe ke mundu te. Inga toji tawa igo moi ke ran te. Bere klayon to nanti si inge de ke. Kage kagumaya. Bodo beboto bekodo. Banguli bejondo. Sar kiabe kemata mundu. O njamena gitla malang nanadin si ber kelayon to. Nanadin si baito si gne naskan teden disi la malang kem ber kelayon to tal bawo ini nananan bisite ber kelayon to nanadan si ke warnin bai kem bek njamena tla ta. O lo kuando taba to kem dogea ni ke solal benam. Benam adi kartie gashite. Doku nanalan nengi guto ningte nananan bisite ke mber krayo krang ni bai kem do gna re ke nojite keteto noba ade noba ko tel ta kade ke ji toy noba ngandang ndangla ibe girko jia dunia mark mamte derla ni ke dunia lariam Ike dunia Anastasi, dunia Michelle, dunia Irene,
Dunia Félicité, Dunia Raphaël, Dunia Bélingar. Malangde na won ke kum kongai kare ne nan ber klayo. Adi ber klayo ngo konde ke dengam di ne rau maji Dunia François. Adi rau maji Dunia François ni ba guto kun dok tu mata gidi ko gi na ji ko gi ndike me to. Nga tu jita bai go mo ke rante. Ba na ji ni man ko ka de bola ji do ututa do jo yen ko ke. Ba en dok tu mata gidi ko gi na ji. Ber klayon to na deni ke madam Tomal Rita. Lau kai Barnabé. Na deni ke ji kolum Manase ake moi par emi. Ike nuji tolum Justin. Bai to na deni woji o malan ni ni kembe ke nyamena tla ke na deni ko ji ku bongai. Kumbai bogum ge. Na deni ke dena ji lau kai Martin Makayal. Ikumbai kula Enoch Beasum Benoit. Ike Saldoma Paul, ike Bekanyo Som So Mbung, Najiyam Bulbo, Jacqueline, onadene kujuku bongai ke gore, nadni ke kujia gir kujia neke Debimbay Enoch. Onge ku doba gba naden tomte nirji. Jeku bekura gba naden bende daraja. Ore dobiji ba naden ike majide o bai to made tadege ake si degenan gerin si malang si nji kembe ke abeshete. Ake gunan ke kamurunti ike yoto kom anastazi. Ige naden si ber klayon to bai. Kerang nan dan si ke awarnin ni baik ndo marji. Adi ndo so ye na wutu kon ni jike me tu. Adi nin ni awarni adi ne kem karchi ye farsha kok vil tu. Alen nge kuto ning tu bai do ba de ke tukra tu lo ko ando. Ni ba to ye tukra tu adi kem do gya dunia lariam tu ingor ke ekol nin dan di dot na ye mon etual ke kem karji tukra ti re wati no ange lo yoni lai kari no ba de no ba ko tele ta ka de ke ji to yi no ba ngandang gir go jigu bo nga ya najida na wona ke kum ko nga yi ka de ne nan ber ke la yo ad ber ka en to nan ji si Gede kemarang ke mare tadi ke sini kan gerin si ke nenan bisi tem biar kelayu ya nek dene Dumbai Lucy Ngariana dene Dumbai Lucy Ngariana ni ba ni kuto doku tu mata kita kau kian aji kembar kuto bujuk bujuk kalau kau mah doa tadi kau labdan ni dan dia doa na Renaissance ni biar kelayu tu nanti siap dekat tu aku bejon do donat gari nanti singgir ke bejon do Bedo buyu, bengandele, bejonduli, kumra, bodo, sar, doba, dana maji. Dan di sini kini gir ka ke bejonto kini rai benjamin atla malang ni nan sim ber kelayon tu. Lokuan do tapa to kam do kia ne ke majembai Celestin. Adi karci kam da te nan dan si ka ane kenin kebe. Ni ba ne ke kembe ke bejon dot ni kun to ko bola kon di kema to adi ndo jimos ndo joye na ut wala ne ke kuto ni ti kun do lenji ba ndo mata na ut ni ka de njen ke kuto no ba ndo kuma ji kem kon be yant ik mbayarum kunja Ike ngar tabi der asum. Ike masra ngar kamro. Ala jaba Madeleine. Belem naji Jean Mawai. Pasteur na marmbay Alfred. Ike mbay gol mem Jacob ake ngar dolum Isaac. Paul Taro malan njini kiambe ke. Njamen atla na naun kum kongai kadene nan bir kelayu. Ada bel klien tu adni ke menuju Augustin, menuju Augustin ni ni ni ni ni ni bay orang nama Clotaire.
ade menuji o kitchen guto kundo ku jogi din do khoina jie ni ade kem labdan in dan de to atna foundation ku farsi at ba inga tuji go moiku an rete te be ber crayon to ni tava ade ne i gir ko ja bi oto jonathan ake mbi mol mark oyi ke mbang dum albert ake mbainum grand bainum gan antoine marande ni ni kambe ngara keite nat ni ke beram goto gir ko je beram goto ozia sake enos gel jimo tolum oyi ke berangar timote malan ni ni kambe ke balum nat ni ke gir ko jaje na ba presiri ni ikambe ko olo ake jomu timote yo mbedum an ake jio rode marande ni ni kambe be ke bida keininga bida ke ininga bay dam ko be no yitu ona dani ke gir ko je ambay mbe alphonse ake imbay o sem gabriel njini kembe ke sar ake gir ko je demande elizabeth demande elizabeth ake ngawole jeni ne ngang joseph njini kembe ke mundu o gir ko je jon dul Joseph indi kembe ku kutu adi dam ku mundu te yik nojum godo damaris bon dom filemo ake yik kamtar lui malan ni ni kembe ku jimita yola tu bay gonan ku nigeria ta ke inges mbay martin ita irabe kembe ku pala yik do morangar kumde indi kembe ku bere o gel ko ja de mbay terese indi kembe ku rogel dami o mbay orom nikola ba arabe gonan ke marok tu malang dena nande ber klayon tu ane dan sika orni ni ke ndo marji ba ndo so ye na wutni ari nde ngir ku jara ta eglise ete numero 24 ke am tu ku ini no ba de no ba ko hotel ta ka de korta ido no ba te ber rana kra go yoga ku un go na ngai wo kin do mo itum bong ka de nge gu to ing ni nga ne tu ji ge adi yoga ku go na ta ngai bai ya ni ke nga ro bi mbang tolum ni ni gu to i kem be ke banda te adi dam ke sar wai banda ni ta bai na december te kem bar ku du jo ku jo kal ke mi do te wo yang go kon de ke jian ri ne mem de ra yes le mbag ni guto ikem be ke kaira te bai dam ku gore bo ni bai kem na december kem bar ku dubjo ku jokal ku mi te kono bai o go yo te en gonde ke dinga madri ne naji be ngaujio saiji blaze ngai jo o saiji blaze aguto ndo ko giena janvier kem bar ku dubjo ku jokal ku me do te ni bai farsha ateta ade majiasi malangan naira yo saji sedne noji tariasi ke kendaga korodet ni ke numero ngar saiji jonas le ngar boso o nian adi njenom mari le mbag ngani ade malanga ke ngaka kontu ke dengam gu ke jiang malang de o kriing de kni nge ko ji de gu ni ta ba nan dan kra nga yi si mum de gu maranga ke communauté chrétienne catholique ke protestant de gu ke banda o ngan be gu ke kem canton gorebo o bai ton yi chef de canton gu a ke chef de village gu ko malang si nge ngol kla ya nu ba gu adi pasteur gu bir kla ya nu ba gu ta pasteur gu ke bum ko o made klan pasteur bum ko made klan ge o nge ke eglise ete 6 numero 6 o eglise ete numero 1 5 o 6 ke farsi ate signe riadi rossi a ke i yani association ya nge ke kem gan be gitu ke o ronate nge ta kem ko malanga ke mad be de ke dingam ga ke ki jang ge kurba yog
ngir kaga ke sous-préfecture ke ngur ko so général bi jamena tlag ake farsi amadana miga dam ke ku sirito lo kran gete re wajin kem da yede go ran se de majig malang kina skat te den malang ale ade nubata ke tortan dodot kogum kogum bo krase de kem klaye de gitu ri ngon ke kalgong be jiji krist walam ber kita tolta te am te de mad si rajo chado nduma jini ke kade nuba de si tog si ninji ke manno kum si jatele ka uron ne ke alimamat arba ba ni nai kuko jara ikada un pakran ke do kade awi.

Nga kwam jege dene, nga kwam jege dingam. Nje tame Christ je. Emba to tarje lo mbay Jésus Christ ke joje. Mendo dimanche ke bonen de komdo ke dogre tinenjo ke kari. Oje gundu radio arc-en-ciel, radio archidiocèse ke tchamenane. Nje konondoum ke raga to nge ambay Serge. Mam to dionro Norbert. Me majgala rase si kai si ne kousa si jusa sar gesa nengle. Majgala si jen kanar logo asi nojida. Joye ne lusin ka konsi jesa sar gnoto.

0: Alfa ni da akiskri ni yawa. Alfa.
1: Ai abadurbal i nga ide da anja papa de rike da ya daga ba barbar to tudu gudun babe din badiwa.
0: Nga ma de kai le dole ma doji ma barbar lewa ma ko se isidu ban ban kam gariwa.
1: Nga ki nga de kai le ya de da ya de rike ya mai.
0: Nga ile abam ne riba ne.
1: Abadurbal.
0: Indali ma jaiwa.
1: Ya to ban.
0: En to ma jai bi.
1: Adida ne tawai wa ci si bane.
0: Nga ile ndokre le mingai doru baba o patale ngonu ma le pidama mone nga. Ndoji la undai to niji be to mampasi nigni lisi jada ban ban wale aba mpa bune la ipo kama ya mja drum ni mini ayu mose tadiwa japa wale lwa.
1: Nani ile bula nyane? Ngele wa ya upatare wa?
0: Talu ngonu ma Adeline lia lwa.
1: Bewa, Adeline lwa.
0: Adeline lia, ya tabuli kwenye isi ile ban jwa kudile ya upatare le amanga. Bakura marena tose banda dadi kingasi wa tu mama.
1: Ikura mare negi leo bale. Negi dawudu bali jose bali mudama jaone lwa.
0: Ngangune di bisile ya waneleba atachedu. Nga jenileba nira. Bolibu waneku majale jinja kingana japa tarjiku majale majaleba mba kuhudu lwa. Nga bubene mamdeba yu o nileda. Njwa edin bale edin kwa jile godo.
1: Yeah.
0: Eba ya na inungungu tabu di kwenye jeleba na isi ine. Magu mtu nane jegu marini lika undonu mtartar. Inyaba njili wa mdosi jendu. Nga bukura mare toba adida. Mali tu negu mai arsi jenyaba ne. Magu burada lulumyo. Ne jegu mama dejile. Ipo kaja kingana jensele jisnari jone ngada japatar jile. Mali. Magine jegu mai nolo magie. Mamagie mare rama chiri to jambal jiriji. Ne jigi kam larga nyanya ne ma diji ba wono ngam gersi sai baujile
1: li sai tura ne le abida ye chiri do jamal i gali ne le gali wul jamal do kala ta di ba jar pa ba yi de kan li sai pa albi tala delin re wuri jamal de jere
0: hai ta di ba ma pa we delin ne ba kura mare le
1: mobo yi i kul i kamu mo mu ya bewa ne kin ga gbanwa
0: mobo ne gi ya ogne le mai le dunya na idan biwa mai le dunya le adun gon singa na ikaraji sidi nga bolebo en ya dit mba kunta je nangda jenja kisuma jangalbi en ya jenja maidilwa en kara ele mandle Adeline gaudnili di mandu ban mai yeba weno ha mandle Adeline no ba ya kisuba kula dwai na mba pa di se ne kinga bam giwa ndokri di ma en ya odondu pata wede amna nje morle ne la unoda na ku nga ba ide ingam do di pa anoda unda di jova no nga ngungu madu pet tu mwabe on tai do da bien doin ta pul ne ba momo patar ba ya kunu tarle kila da dan abi ban ha
1: maji mu ya malikulu tu ya par ne le da mali ntare tre le dorm dum ber ga ba misin da kula ma ga dan kulu gudo
0: he
1: nga da targi mai bil baba ide ba fa da akila mu fon le ba ja pa dusuma kan bim ni ba da ba gi pa ni le ba male mu ndo mare ga ma da u au de de ya mare ga ma le au de ya da peut-être ne je na je au wa do gol rode ni maje ya ba no da male mis retreat a ne ji gi au pa ni gi ji sai gi jogi si le i kan uma pilim ma kan uma pilim wa ji si le a gi ji si le bu di kargi awos doji da Adeline la di kargi karle si jeyi ba dinji ga wergi do yida duba di mai da ya Adeline la dinji le si a to doji da dal be wiri ye to da ya Adeline la di be wiri le si jeyi le ba da ne ga be wai din biya ba chinil biwa ne no mam to mun da low ba
0: bu ne gi tu gi sinele wuli bu Adeline ba e gi nanje morle ga de ba tedale male andogo kubu ba andogo camion ba andogo dile ba ko Adeline je godo bale din ne do bar ko Adeline je kula kunda akunda
1: nda kor kula gosma de
0: ba ile au retraite la retraite le ile en akuba
1: beta
0: ba ngo
1: da tambayi bane
0: Adeline gun nai kara bag nai nole le sa en ka wa don gun din da kanta en akuba larjue ngaba magmis nele mamge tanje kunda man kamaili
1: iya tade joji biwa
0: hai ma tade jol ban me mama tade jo bal bula mama tade yabida da iya kuba lardon gonde nele mag mama cheno le yakuba biba wono da neje ya didile That ani jinya
1: do tu gundo na le kulu gi ya wa chen adu kulu ma din ya le ni ga le gese gi na gi sa gi san sa mil le ya ya wa ngi ta nga
0: ah e kula ku babo e gi no le da kulu si jin nan jile dairin gunne ka adeli ne de kulu si jin ida ar la dol ngole to la le ngo ko male ala de to la du adeli ne de kulu jin ya bi bo da de da mama sa le mudda ma ko da google si ya da di wa bi da
1: adeli la kino ma mare mare de da adeli target au turan le fo kare e kulu o ara ne bi adu maji da a kaukula adelin Arkino Adelin odine ile tugo wa bari gol mimi sha ba ti ta njik charbi
2: yo baba
1: odu dawa nebe
0: ngonu manji ya bartu de glass veneda
1: ah voilà
0: ile to sine de pata mamu
1: aha ile sine de lele ya unjai je maja maja abi no ta riad nale
2: arsen le ya mo baba
1: ah voilà riad ri mo mili bano
0: ah
2: arsen ba to riala nana
0: arsen ba dire eh au da kula maja ta
2: en len don le aw an moto je
0: ta ma dan ni ji bidam je goto moto ba to di mai di mai ni je morli da akaut veil je akaut camion je ko bunda ro la pala je ni ji bi ba moto ba an di da karwa sa tole ba o panel wa
1: i abadur bali
0: ah
1: du bari da absen absen nan bo lan je da theater ji to ga nun pu du ji mi je bi absen ba di do wala
2: bitin
1: tele da bon ba
2: to absen el babur ya da arsen
1: Nga din ya kara lalwa
0: Kasen
2: Arsen nana
0: Nil si se
1: ngande basi Nga din ya kana
0: Maji
1: Jenle kan si jenle la jo tare ba
0: Adelin
2: Yo
0: Male ma kule kai o Ile nai kara ba ji si jenle Ito nai da lundul ba jodulo Ito kara da ibe to kam si jenle lundul kara U yale
2: Namu
0: Akula doi nangil ba Ta ja kule ni la kukula Arsen wa kasen le Au kule kara ko akusun beida tuk ma misne da ma yam chego konjedu ma pulai jwedne jegle baba lele daud lar dole ka daud tuol da mag misne le ma yam kudu lar dole
1: eni to yi an ai fare wo metale la do ba ya ibar ko bawa
0: a did lar go to retraite de baba lele mpa
1: aha ida tar ko mai bano
0: oya la retraite de baba le asa gi sina ai sai sabe ba isne makala ku usal a did ba male adidu jambaljele adidu jambalje dogire mi jebe parce male na dile mayigido bare na goodle odamoda gelta jambal ga yeg jigjig nole e ba mama musa to goleg boy nole e ba jila tamada to majira mama musa da na ine e punch be ngangu
2: godo na ne jigi tura jila ine le e ai moto ta bali akin
0: ga bi ma tura ne jele ba ngo kwangi karale e ya ta dene ne da ba jinja ka rugul de ne lebe la do yile jata de ne kan jigu yile lo
2: kai
0: nga ba ma mis ne ka kul ma gna ida ga nol
1: ehe
0: e gno le man jan se ne ka rugar de ba do bar konjele akunda bo e karse nu nali akunda do bar konjele oya nga bu oto kula gi nya ba junda do ida ta ne gno le akula do ina ngel ba do kredi kul ma e gi etats unis nu no ba de ta e ba jen ba ma na jeli awan de moto
1: Voilà. J'ai le Jatabia. Mais ni voilà, d'où j'ai une doudel.
0: Dolba.
1: Hein? D'où j'ai une doudel, vada. Iris nele, bah, il y a à la licarem, ma petipelba. J'ai goûté down et d'accord, no goody. Boka iris nele, bout tujida. Deka, d'accord, no goody. At no ding, the cassal, ne cassal, dundoka, wingunden, le cassal. Donc, male, kubu, colada, pedli. Doal. ba bobi jele dey bele tu ya dak de bon ta wala wala tu ga de lue bisu de sud voyage le kara kuru de sirito akore tel kaut la akola tu du bobi da de beni da ki be de nol ne do jile de kara kara kara tu awula
0: eto burba ta de ne biwa
1: na wala pa ja o toki ya bari ta de ne jawala ro
0: jawala da mai o toki ya bari
1: ko ma
0: eto buru
2: Baba sensinana tajigi turaje tuneli kai iraje bibar doga uri romdia da Nejeli ay dedije yana geje mangje bu jambal gutena utuban bu bishije bu nejeli ay geje neli aba rasa Mr. Sigma buga kari dokul gere romdal asa arsen le male en gotar be yato isinde pajena nejeli wana kinga daba na rene wana na
3: targa utura nele di kujiba yel do sisi se yigi to kankan isima bu pasi je batar
1: ya ya ya ngode ya nji uda karaba us kobiri ba wakulu osije ni kar au wula
3: iya
2: wawule raje be ka do bugata sidika ibabe ya baniya wanda kai to kula
4: ya ya ba unewa ba jim tar ngunele korauri yanga wa ngunele korauri yanga ba Adeline
2: hai Rosalie
4: yali ngun
2: to banwa
4: buga ya utura ta se kari kari na apre do ya nda da to ban bane
2: kai gokon to kula ya mare engima odinele to ibuga biba ma unjadne
4: liwara ne
2: kai nga itale sidensi arsen ne olva mama ingwa targu dom kulu tulu kara da ba woni wanku
4: sensi arsen gibara ne to
2: nga tale ne le siden doglin dojele kana geri baba baba bogne densi nana de inga ki si si baya kula dang ka nana da kul gudia si baya tele unda takita nana ine je na ugeje jambal gute na udi ngub gubu gole je gite e na baba na kunda
4: jambal
2: do barli mama bin ba na andogo voiture bin akuga la retraite bagna akuga la kona nu ma
4: ngi kara hotel bi
2: no kulna kuga bi wagne le marane bano to mali mo bugato do ya de romdu to darabi ya kar do le atel tel ba arsen gine bam pana wo yu ato so do ato wa tel tura ne je dare to kidra sa ma gbe le arsen le ya bam mo wo umno
4: ile to mbele gre ya ntogno do yi amerik dongo pare mba tai i dai na yige arsen ge arsen arsen le ga gu kapo te ya ne ne le ak nga gusle ra ba jambal bana so ndogra ba do se dot bana jambal ma mure da de mang nga mai to mpo ba da de jambal ba ma thai ne ne la
2: amur le to aveugle wa li am ge do ma indu ba le ada ban bi
4: ha gu te wa le to thai du amur bana to aveugle mi ya to aveugle gri ya
2: na mba le ya
4: kari sanga gu ma ji ta da na arsen arsen to artist ni ba to jag klando man mana ka jabal so wa kine rabari taine
2: aka ingodli ha
4: ma jingam jage tok jingam jage di basa basa kemde arm kat ga je mata ibai badela da na ina ige ige arsen arsen arsen arsen ga no di ba one ba ka ga jamal basa bari ataine li sa wat selbi man to no muli yala
2: adi ma ka u do ad no li ma ka kulanga to ban kula ka ingoda ku ndaro abenelia boli togro ni gim dali na de dineje jitte noli lardenele do gando karaba tuelle akarde sen sen sen akara karde ada kai baba din senanada je exagere maroi ngumara kul migral da da integra ga bibano la mama continue sen do arsen dile kuba
4: mate continue au kemi kede ya he he arsen arsen arsen gu moruma gus magum rane pareje ba arsen tata mari mari arsen da mar dom buga dom ta san ba da tama ba re tayi ba da jamal bana so mai to mpo da na mara gita si jamal nola arsan wallahi arsan mai ga gusto tainira mana mto mbo mare he he jamal so di tane dane oi
2: sheri
5: wi ma sheri
2: hai ar kai ne yawa
5: bisne mama da bana
2: iya ombele ma to ban gu ban biya
5: ga da ban ma kimi dan do ya bi radi bara ne mama
2: tag ma mulai ne da urun bi ya mulai ne tag baba den se nana ji pasi sine no le ba
5: no mo tai du
2: ile yi de wo so be si den ja wala le na ta de ne kene da na condition je na ya wa ba ne da se sine le de yi nana den se baba jinga na da na kami de mod mulai kalan kalan ni akam de mulai togu de ile na kona nu ma ga jongu ne karat ne aku galar dot le de ne la ba baba ah
5: baba le ngo ko ingi jawno makuba
2: ah gitin le kara ne kara baba ta dene uga lare bida iya ku galare ba to ga ta male ban ba baba le kara la retraite le ne gi bal kara le aku ga ba
5: munda
2: munda ba dobar mama le kara ma yam to dene se karum ba misne da lar gnole e le aru ku ga dane dobar le mama
5: so
2: ba e nana kara ne le nagi jampal jemi baba baka nigi hunda jemi bi tane je gitnde kara da ba ta mandle bi bat
5: baba lo guma arsen ele aba no asi kala si patu nga se gese na bi
2: mun suite lamba pa bi da to kedre yan
5: bi maji amota idi asheri bogne gi misnele karo osumle osumbai
2: meya
5: ma mila tarnele
2: ma ko ni gergau to gi ya sanga tari tamdia
5: ma bogne misnele iya ina idi deb karam gi ala orda dai dibane
2: ai apa lo ba wi kam
5: usu neje to gidi de jinole ma kundarom ma arsen gi misnele mi gei bam tel mi gei
2: ma ko mi gergau to gi gem ya bu
5: ngodle ngoma mai tarnole domi ya bisla godo kene tumbatali andi targa dangel ba me na la retraite bo la ibo do pale i jogroi do del
2: beya
5: malem to do jong ma misne bogne gimi geigimi geig main ko to mare mta pare je gum tos de mom na dele mom bai i
2: beya
5: nja de karim da grande na i ga ne buga de buga ngau ne mu ine to imag na da ibana i das pe tunja njir ko lo be am ge koy kunday mborum de kardo osmana mai i jogro en gnolba me do karais no gralum gu sur gu grenole
2: grag
5: gra si do
2: en da la te kare inga baba se kai
5: ba no be to du ga de sa ja resoudre problème no le don i jogro yel
2: i
5: atela ka obe me en gi nyamam dal kulu i ta gusku 5 jimdinele awun da ima arbaba on bad mbaba
2: madia
5: engnele awnar onkle ipanase tadu gogru lale om kare da is nji targ dangel targ dulay lay de ulam moya
2: mo
5: asa gnele ma dani dawdu da mama continue ma kinga grand judesco ka ja resoudre problème le mare wala jogro yel baba cheri
2: ma jogro mo
5: ba yi on do itar pel pel gawne mane ma kenkar je puk je urje beda de kuni kaw dar di kama jogro yel ma makaw do grand judesco du
2: ma di ada ma kul ma tel kaw bira ima je kar baba je le bata
5: jogro yel cheri
2: ala se
5: ma de la ja kinga na biba
2: oyo
5: ok merci
2: ah o agradi di grand judesco le amebi
5: bia
2: bia
5: koko koko Coco.
6: Oui.
5: Hey, grand Jugasco.
6: Hi, Arsène.
5: Oh.
6: Ah, Banouan, Djibou.
5: Madia grand.
6: Hey. Ah bon, il est dit, d'homme de Yava ou pas, d'homme boussiné là.
5: Grand.
6: Eh.
5: Ya, on n'a pas eu au gaume. Et on doit pas t'arrêter tout bien.
6: Ah, ben, y'a un gros.
5: Et on part, allez.
6: Et Isra, on t'a foutu dans le bas.
5: La bana grand.
6: Ah, Madia petit.
5: Do Djou Mare.
6: Madia.
5: N'jamena le va te tard, ba Djou Douba ou non.
6: Aïe, n'jamena le ya ou gaume mungun. Ah, sinon le cadre d'un majel est
5: là. Amen à tête. Ou au mitéroïde de l'olé. D'où il y a un
6: aïe bah ou pas donc, c'est un dame de tout ou aller.
5: Grand.
6: Si, si, bah, il y a un tabac de l'olé.
5: Madou Koulaï, Madou Koulaï, Andi Undaïl. Dis gueule pour le roi Nelo. Njawala le malé.
6: Njawala. Njawala.
5: Belle sœur, les Njawala de l'olé. Oh, patare, oui. Dira ne
6: viens pas. Madi.
5: Urumbioba.
6: Diba au semare ba chese donje njawala de njawala ba au sara u kene ka ta de nebi igi sini andogu nje njawala ba ndogu tula ke mungu ko ile ndo mare ba jije ne ba diba ka se njawala ayaya me bula njawala da
5: dile dine go bodro je bebo
6: hein
5: jin ay bodro le nele si je nta du ole yi jogre na igi play gi play amule ne je gna je le
6: ulam je go
5: gra
6: ulam ya
5: di dejum
6: hein
5: Dobar Kongu Godunole. Makunda Padumba.
6: Mama Bobeje, you are safe.
5: Dobar Kneje Gugudu.
6: Kongun Denejele.
5: Kongunjawala Jelumli. Gugudutinli. Makunda Dobare Padumba. Naneje Segnaun Gidobare Durbalile. Jambal Jigna Tajin and Bubble. Me.
6: And thou the Gutuban.
5: Me.
6: And thou.
5: Bobeje Gubobejele. Kela Table Yabi. La retraite. Ma de Kuba Badmba. Man dogo veste. Gueule so.
6: Grand. Il est tout fonction publique du maïs.
5: Guno Kulu. Lisa Godolmi. Et Ngo Kegi Djanguna. C'est Kiregu Otile. Na mordene dagara ma Kuba tout. Bad. Bishile Djeje Gu Djogo Nole. Na ma de Kausje Daka Kosje.
6: Il
5: déjà coussiri, il y a un mort camer, bam bam bam bam bam tle ile ile to play
6: beti ene ni kusiri di la nangel ba le bo di bo de kusiri gele woni la nal ba
5: da ko ne bi ax se a se din se saint to say le
6: ne je no le petit an kenel
5: mo le ki kenel
6: ngai an de kenel an de kenel do ko ndu shi da ar nang ni le le yi de ki bia le ar nang ken
5: bon ba
6: ko ka tu se ko te da
5: na inspiration inspiration le ko grand du desco
6: quelle inspiration
5: inspiration
6: je va ki le ka do ngondo ba ka kusiri ge tar le yi de bia le ar kenel aka wo nya be ka da ba man tarde yi kar ke ne neg na di je gin jawala bo na o je bo jambal bo kata de bo mami je re aba o se gutu ba ta de ka ku sa da kar nan wala aka o se se de ku si di ba ka ndo le lugu no oh
5: gracia o
6: au ti la le ko don go orga ma o ka ma ge dai ma ge la se ka di ta ke ji me yi na
5: be ko do wai gra ar mai wayel ba ar mai wayel
6: ha wai dunia de be da Maji, tarli pale muya.
5: Armai,
6: makari ide nga makari ide ma orienter le tarli.
5: Ah, tarli la paka jone kene bane ya kinga me condom dina. Adadibo, arad ile boy play ba mam de minga
6: nelo. Play le play kari ngundo je ka go play do. Do go play le play kari ar nang ni wala ngundo je ka go play ka sandi. Yo allo play no. Akar nang ni wala ka lo play ka sandi. Donc, Maji, tarli turale muya me mara ma ite le grave mare. Mada ma idili parce malay gertu ma su kura marmdia deu jeno kul mata do je be makal
5: wala targe grand neguno mbay play gile
6: ma passine do ta dene je ta gang ta ngom
5: woyonga
6: a kred kur oya bole boy ger kur del dale nya ma mag brema o kinga mumi je jeno le mane je di turale oya ma brema kinga mumi je jeno le ma kinga nya ta le mumi jeno le ma kunda de plaisir ke mare dale ne je jara bon et tout
5: Il y a maman, c'est
6: pas le maquer de dire qu'à d'adag l'arlide à Nero de Glum. Et que tourbali nani de nos coulous m'a tout dit à l'eau. Da assalé, t'allez pas tout à mon élo.
5: Gratalien,
6: bon yamé Jim.
5: Merci.
6: Yamé Jim Gudali Macau Kinga, petit lé, et gnaudira. David, moi, David,
5: David,
6: Kinga, mon idée.
5: Et coulou bisdeya, et coulou playa, ton lolé.
6: Bon, ma. Ma bare kemiri ne ya kuba.
5: Cool business ya nona. Play to di biato. Same play ya inga jeje.
6: David. David. Bon. Au inga tamde bune. Ma ar na oje karfur gunole mun kamyo ma prenga ar no ma kuni kashi. Jaujo na oje mumsi je no ba ja telbi. Maji. Bon. Peti.
5: Oui.
6: Ma kinga. Ma kinga kaja.
5: Bera. Ba inga msi da ja kinga nata.
6: Tarla ulam nonda maji ya.
5: Bera.
6: Okay.
7: Alpha, ta ban mai isi on jingan doya du ergne wa isi kare on jingan do ban mane wa
8: hi nga i targi dong le i targi ile tu che na i tango kar de sabal sabal le ma woni le in ji gunia din le na boje le na dadi ko shi ba ma mari to ada i ya de tirka ko la bin badi ba
7: nga ele amos du romlem ne nga isi on jingan do le da du doro le nga yakis bi ban man mum si je wada di da man to ne mai
9: Nasi lapia bu.
8: Ai debe ku ah lapia.
9: Lapia nje kaije.
8: Lalea.
9: Lalea.
8: David. Bana.
9: Ah Alphonse.
8: I au nane ya wa.
9: Ah miss ne ya.
8: Merde. Dokan kan ne duwe le.
9: Ah aba durbali.
8: Ah David
9: ne ya.
8: Ma miss ne om le miss ba miss ne. Je no met ve miss no la.
9: Ah wai moui ya.
8: Moui bira rom le lumla.
9: Jusque de kere.
6: Ah. Bon. Bon. Si baba.
8: Ah lalea.
6: Se sa de na do.
9: Ah.
6: Si baba.
8: Gonum to bana. Ito ba
6: non to la mabi
9: maji de la dire mbak nga simba tar wi ulay ngon sig de na raw nga bu konsile nda do ya do nim pa tar de be na ngon ngon konsile ka ula si tar le kame do ya nda niki de jile ba nya
8: hay
9: de je nya
8: di
9: jamal de mi wo kunda je wo besse je wo ne je de jile nya
8: dabi
9: bugnele da tana la dida kusa nang yo negi de jene ma dan duksa larba ne lwa da negi de jene le aka kuje ngon sile na moda e kulu problem to sin gola di de gudu jo di jo na akuji de wa kuji ngon kulu de gara albida de ne da karsi kanar di jo tur jama de mi nda da karsi kanal di kanar di jo kunda to na da karsi bisi di jo to e ban pa dare ko la si passé na ku je njemo riba kar ci ku digral la e ya ba dare ko la si passé ne je ki de je le nya a tor de tia
10: David.
9: Suka karojo ne jigi dijele na.
10: David.
3: Ide kai ne si jeni ba ngunuma ba.
8: Inyina ba de joba ne da e patada ar ngukwale yila kene
3: to. Ta ma lagu pali a di tami koma yila doma do ba.
9: Ta me kon tagi ne gi
3: dijele. Ma da ne bida tumi kai ne gudu.
9: Ne dijele de de nyanda e ba mbi karsi a korji chase. Pase ne ma ne gadba ne da a korji cha. Ngule dugurel na yam kirin pani na ku yinge mari na ne ku dugurel la
10: no
9: jesko apa
10: no je bon arje mesi to long to targu e pa
8: to tar pa le
10: koro dugu na je gutle ba dia da ku jingun gu mati ya bo hele ku gu mandela ku sin girje ku ad ku jini mati bu tiabala pa ba ula pa ngun mati ba ku la ba pa ku jini gudugur kan girel wale e wongol me miendel ba di da de omje mesi jeb jeb do mang mi sile
3: kale ba ni
10: ma ba ni minga si bonele nengi turaje tu nole
8: gi ibole tarom gang taidel ba gi tu bin david digis nele guma gum gere mai nele mai yawu da dale lu yuru ba yawu ko ne usalwa
10: me bu ile to do se yawa dale ga unda lu yudu le ni ba wo shine kar do dale ga ga unda lu yudu me me to ne ku ma ni
8: docteur ba o me guru
10: engi nele mgir kemel ba
3: mada nele david dale to myo Logan Arkaneba o mai rongon duba na sai din je mai da kun gunu majirle iba iba o sai
9: maji
10: to na ojele a to na oja
3: ba ma da asi tel passe no tambal lalbam pata
9: ama durbali tambal lalem kamba o de lemda nek to ndadi jisko ila tare kenen da da da ka karawa sura
8: biya parce que ne la oche me kondu oche me kondu ba
10: me a che me kongel ba parce que mal tol ta tarle am palace kila ila tar koro me mam tol chaya ba ne dale bo ne je tu gde jijele en ma kula iba ne ma kasia me baba ka ma kasine le passe ma digi tuto larle mal tu gu a tu amerique nu da mula filme ne mula ne Amerika ba kare dam la ne da dura pa daro mang bura e ba ba dis la ne bi dale ma ya mun dum mari da kare yi bo ma ya ba to bo ngon jele se
8: ya tar tar ba bo ma yi ma mi si ma mi
10: ya to nje ko ji ngon le se a he ne
3: mam to nane je
9: nane je sino
10: aba to nane je ga ya u dura ba patar ne ba bi bo
3: ma ko la nane je ga ya dar dongo ko ma le du ba de gese na inda bo ne gine la na ko mi na le e ba ma ko re kare la dongo
8: na yi wo gu se to da da bi wa bo bo se na de ki Amerika wa ji sin ne yi wo gu
10: se da kulasi ame ma ko to Amerika dale mama kulasi he am ne mula sino dale unji ja ta do da ma ka pa male ma de ngendeli tugi gele makadi
8: maji ja ja kauji
10: ma ko le bale ma Amerika da ma daru me ma
8: ka ya ba du yi mo bo aba dur bale isi dege bia ju ba gusili na di kin Amerika bi wa are din da kauda ji sili du ne da aja ko targi ja kala
3: male ma ba kon tarlum kara ma po kon tarlum kara jis ne da do ma da kaudu
9: ipa ipa
3: ba ko tol bu ba bautol ba
9: aku ba bautol
3: mula sima su yo
10: David
9: ba bautol
10: David
3: a jinja ka
10: jume
3: ma nik no ni
10: yebe mula mula gole mula jawala
9: anjo ma nek di di
3: jabi nyama mu
8: abi lole
10: si jawala ba jawala
3: jinja u dinji tamja u me ne no ladaji adaji
8: mbo
3: o
8: u targe David pani le ang ponja ji bo bisi ji di kosong ji ba na di wali tam puji ba lati noa
3: ngon gi de
8: ha
3: ji de kausi laudu gu ko jole awa
8: me mali nega am togumle ngokwale gunje sapole wala e we ka wala sapole american gusle ki america wala wo tar mai ba ne
3: tar ngon le ba ne do ko me ar ba ne
8: wala na ja gina de se tadi ba ndona da tele pa bi wa
3: ja gurdi no bi
8: wiyo